ẹnì kan ní bon pẹpẹ mú bí kan nu lé yín ibi tó ń dọba lẹsí tó ń kúnlẹ sí yẹn ò ní wọn ń pè ní pẹpẹ ẹ jẹ àjọ dúpẹ lọwọ alágbádá iná bàbá mi kìkì oyè àríkú yẹrí ẹ jẹ àmọ yí ká ọtún ká mọ yí ká ó sì ká mọ gbé ọlọrun yìí ga ọba rẹ ọba mi.

láti òní lọ. Ojú kan tó wà yìí, abẹ́ òdìdé. Abẹ́ òdìdé. Sọpẹ́ Ọlọ́run ládélé. Ọwọ́ agbára rẹ̀ dà. Ẹgbẹ́ mi dìde. Ọwọ́ agbára rẹ̀ dà. Ẹgbẹ́ mi dìde. Wáyà. I'm going to go to the hospital.

rò látòrò pé bóyá ajé ò búgbájẹ ọ̀nà òtọ́ ọwọ́ ò dẹ bóyá iṣẹ́ rí bákan látòrò má rò ó. Ní tí mo fi ní o má rò ó ni wípé ṣé bí ìwọ lè ronú bẹ́ẹ̀ ló dẹ̀ lè rorí. Ọ̀pọ̀ ń bẹ́ẹ̀ tó fẹ́ pá àjọ jí lónìí ni wọn kò lè ronú wọn kò lè rorí.